Ɛrɔde wa na ɔhyɛ me bobi sɛ wo sɛ worenyɛ me da mabɛduru bɛsa asase so

yawo classmate bi antumi anyɛ Yesu baya otu ni boasi afena anachi na sori dedi awoti na dansi ya nani suwa wanemu nina atani na nichi ya na nkrofuwa na siri ni ninati wa wapo wese na nkrofuwa yini maye nina abeye witness na nkrofuwa kase this cannot be afenu wa mtu wano wa msi ya sinami hayo Tuni buasi.

ode eye wani wani ka odi ada odi ada ne asem ka na ode ne nam e busiam de oware a hunwo e busiam de untimi ware sikani mamu sister sori waka sori waka young boy jina wona so peja wo mu na urade nya no enya wo nsanjire ne ano pe urade nkenya no ho wasetena no abrabom me bia phone line to my sister emfa me dia grand number jina baby tewo free radio no ho said ya bia meti asem na wo kana masore mpaibo mu ama wo masore mpaibo mu ama wo akwatina adwuma mu da wafa ne normal ene ya ntwa de wo se wo kena nkrofo beto na de na ade befa ka kofi de na ade be mon kola na ko school abra se se school fees any e kana se books ho e de e se de fifre tie ma me wo market wo no mo ah baba tade na ne ya ntwa de wo ni age ne de ye mfa nse wo kena ye mfa nse wo kena wo sister dan sana go be free honum ana wo be to store nimu no ese se sales a wunya ne de bia wunya broso fani ya mani ya grom ya fani ya man normal hey ah jesus bible say nie ne honam ni moja na nya wo ukuna sase ne wo ye ukrum fi wonya me kru de e ho ana abam e ho ana abam ensore mpa bo mu ala side chick bi dia ho mato ne ko no akyekyere ne na bon e de abon gate no ba je jolof bi yamanama ayi salad egusu tu cha soje sausage dia di akokosere ba kwato so ama ade ne nsane nam ne trimu ama chama ania han sa ne wura fisi wa ware e wo matu ana ati ona nanse mi kunu okwa o mantem fighting bi ati na boso but me po yesu dri se ene obi a waje wade pa boso jamu fama nyame ma because e omo dia it belongs to them

0: sɛnɛ wobɛtumi abɔ afɔdeɛ bi a wopɛ
1: ɛnɛ yɛbɔ sika mpayɛ
0: tobɛtuma succeed for your financial blessing. Number 0598 530994 0598 530994 0598 530994. Ɔso wobɛtumi afrɛ wobɛtumi asɛnde wafɔdeɛ ɛduru hɔ yɛbɔ mpaeɛ ma ɛnkyɛ biaa no so yɛbɛbɔ mpaeɛ de ama mu ɛnɛ maka kyerɛ dada sɛ mesɔre ntɛm maka kyerɛ dada bi bible ma me
2: 1 Chronicles 4:9
3: na onyankopɔn ma
0: deɛwɔsrɛmu tie deɛ nɛ yɛbɔ ho mpa yɛ paa ni deɛ ɛhia me ha paa ni wɔse sɛ wohyira me na woatrɛ mahyem ɛnɛ awurade hyira so trɛ wahyem praise the lord deɛ mɛ nipɛ hu sɛ nyame hyira trɛ nahyɛm sɛ anka no no na nkɔhan dan bɛnɛ deɛ watumi asi ne dan kyɛne yɛo ɛnɛ watumi asi ne fie ɛnɛ watɔ kar papa bi ɛnɛ ɔno a ɛyɛ n'adwuma ɛnɛ watumi abie ne shop shop no kɔ na yɛ kumaa bi bɛnɛ no watumi agye store mienu adoa gum tɔneye halleluya first no na ɔkɔtu furo bi wɔ bɛnɛ no ɔno watumi kɔ ne dubai ɔtumi kɔ ne china ɔtumi kɔ baabi ɔsɔ kɔfa ne nneɛma kɔfa ne nneɛma ba halleluya sɛ first no kɔ na ɔkɔfiri a nɛ deɛ ɔkɔtua ka because ɔyɛ pre order odi ka ntua kɔ no mode nyɛma no ayɛ dɛ abrɛ no ɔimpɔte ɛne ɛka sɛ nyame atere nnipa no ahyɛm ɛkyɛ ɔtere wahyɛm sɛ wabrɛ bɔ mu no wama nsesaeɛ bi ayɛ dɛn baba kasɛ
3: wuradeawurade
0: ɛna nadwe
3: maba
0: w'anim bibie ma
3: nobɔmpaɛawurade
0: awurade
3: fasika
0: ɛtrɛ
3: mahyɛ
0: ɛma me ma ɛmedi hia ɛma masefoɔ ɛni hia ɛwɔ yesu
4: ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya tala bala bala ya